iskre, jer knackali ne simser. Kama cuk, boran kac, čak nanasim se, jes kjerke.